אוקיי, יוסי קר ואירן. דש חם מצוות הרדיו גם ליוסי ואירן, לכל הצוות בעפולה. תחיל על עפולה.

0: חידש חם להורים של יוסי ועירן, מאיר ושושנה בן שלום. הם מזינים לנו עכשיו. אין מילים, אין מילים. אני אגיד לי מאיר ושושנה. חידש חם מצוות הרדיו. לאחלה מאיר ואחלה שושנה, לאחלה צוות יוסי קאר. אהבה, אהבה. יום טוב, חברים. אחלה עלם. ולעד. מאיר ושושנה, יש לכם ילדים זהב, זהב, זה פשוט מאוד, אני אומר לכם, זהב, יוסי ועירן. מרחב אלמין, אלו? אלו? מי מענה? אלו? רדו, רדו יעלם. אלו, מרחב.
1: מרחב.
0: יהלה, מי מענה?
1: معك سوها ردت رجعت لك
0: هلا هلا هلا
1: شو الاخبار؟ شو اطلب منك طلب دوريت
0: ولعت شو؟

0: המכשירים שעובדים ללא כבל, מן הסתם באופן טבעי הם יותר איטיים. המכשיר שלנו יש לו קבל כוח כפול. עכשיו, מה שחשוב למי שמסיר שיער, כן. זה מהירות הטיפול. רוצים שהטיפול יעשה מהר, איכותי, ופה יש לנו באמת מכשיר שהוא פורץ דרך, גם מהיר, גם יפה, גם מאוד איכותי. יש לו פיצ'רים מיוחדים שיש רק למכשיר שלנו. ואתה יודע, ביקיו לייזר זה חברה שקיימת 18 שנה, וכמו שאמרת, יש לנו 350 אלף לקוחות רק בישראל, ובעצם אתם לוקחים את המכשיר הזה אליכם הביתה עם 60 ימי ניסיון. לא
1: כיף.
0: עוזר לכם, לא אהבתם, כל הכסף חוזר אליכם. זה אומר שאנחנו בטוחים במכשיר שלנו. מזמין את כולכם לרים אלינו טלפון, אתם יכולים לחלק את התשלום ל-77 שקלים בחודש ב-24 תשלומים.
1: כן.
0: כל המשפחה מסירה שיער, תגידו שגיא שלח אתכם,
1: יפה.
0: כוכבית, 3414.
1: אז יש כוכבית 3414. סג'ה קטיר בדעת שקרק, ויום טוב גם לגיא.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, ממש תודה רבה.
2: תודה
1: רבה. إذن طبعاً كما استمعتم إلى جاي وسجا عن آيس موت، أكيد رح تختاروا هذا الجهاز. الآن إلى كاظم الساهر، قولي أحبك.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن على التو سننتقل إلى جاي بن سيمون لنلتقي به ونتحدث حول موضوع بيكور ليزر, وهو رح يقولنا اليوم شو في عنا جوائز وشو في عنا حملات على هذا الجهاز. جاي بن سيمون, بوكر توف.
2: بوكر توف دوغيت, بوكر توف للمعزينين של غدو شمس.
1: איזה כיף ככה לשמוע ככה דברים טובים על המבצעים, אבל מה המיוחד של ביקור לזר לעומת הדגמים הקודמים? יש לנו מה להגיד, נכון? גיא?
2: אז היום אנחנו עם הביקור לזר פרופשונל.
1: Yes.
2: שזה הדגם הכי מתקדם שקיים היום בשוק. מדובר במכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה. אחד מהם, האחרון שבהם, בבית חולים ברזילאי באשקלון, על דלקות וכאבי ברכיים. שני מחקרים באוניברסיטת פארמה באיטליה, מחקר בבית חולים איטלקי בנצרת. כך שיש פה באמת מכשיר רפואי שהוא מתאים גם לבית וגם לקליניקה, שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים בבעיות שונות כמו פריצות דיסק, דורבן.

0: כתף קפואה, שחיקות חוס בברכיים, כל בעיה, כל מחוף שיש לנו בגוף, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מדליקים ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד.
1: איזה כיף. עכשיו, אנחנו גם מאמינים במוצר שלנו, אני גם משתמש בזה, והתוצאות חבל על הזמן. אלפי לקוחות, גיא, כבר משתמשים בביקיור לייזר, ומדווחים על הקלה משמעותית בכאב. עכשיו, מה עם ה-30 ימי ניסיון? אתם ממשיכים בעניין הזה?
0: נכון, בהחלט כן. זה אומר שכל לקוח שקונה ביקיור לייזר, והוא מגיע דרך רדיו שמס, ומחייג אלינו לכוכבית 3414 וקונה את הביקיור לייזר, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. לא עוזר, כל הכסף חוזר. בלי אותיות, בלי משחקים. לא עוזר, כל הכסף חוזר. אנחנו יודעים שצריך לטפל שבוע, 10 ימים בדלקת חריפה, לכן חודש זה מספיק זמן. החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, המכשיר מגיע לכם הביתה עם שליח, התחלתם להשתמש, אהבתם, יש לכם פה מכשיר שיעבוד לפחות ל10 שנים. ביקיור לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד לפחות ל10 שנים. זה מכשיר אחד שמתאים לכל בני המשפחה. מגיל שנה ועד גיל 120 אפשר להשתמש בו. אפשר להשתמש בו גם על מפרק מלאכותי, על פלטינות.
1: כן.
0: אנשים שנפצעו בחדר כושר, אנשים שחלילה עברו תאונה.
1: וואו.
0: אנשים מבוגרים, אמא, אבא, סבא, סבתא, יכולים להשתמש במכשיר בביטחון רב. ובהחלט חודש ניסיון זה בשורה, כי זה אומר שאנחנו בטוחים במכשיר שלנו, ואנחנו יודעים מה הוא שווה. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, להתייעץ איתנו. ביקיור לייזר פרופשיונל ב-1,600 שקלים בלבד.
1: וואו, איזה
0: עם
1: כיף.
0: עם חודש ניסיון. 1,600 כיף. שקלים בלבד.
1: זה במקום 3,700, משהו כזה, נכון?
0: 3,480, בפארמים הוא היום ב-2,500, ולמאזינים שלך...
1: למאזינים שלי במיוחד, גיא.
0: נכון, נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, יש עוד איזה משהו
1: כן,
0: מגניב.
1: כן, כן.
0: מי שרוצה וקונה את הביקיור לייזר פרופשיונל,
1: נכון, אוקיי,
0: יכול לקנות ביחד איתו ב-1,890 שקלים בלבד, כלומר גם ביקיור לייזר
1: וגם
0: מכשיר להסרת שיער.
1: איזה כיף.
0: אוקיי?
1: איזה
0: כלומר,
1: כיף.
0: זה מכשיר, אבל זה לא סתם מכשיר להסרת שיער, זה מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA. אז מי שמחפש מתנה למישהו מהמשפחה, מכשיר להסרת שיער, אז יש לכם פה הזדמנות לדיל מטורף. גם ביקיור לייזר פרופשיונל,
1: וגם
0: מכשיר להסרת שיער ב-1,890 שקלים בלבד. מי שלא רוצה את המכשיר להסרת שיער, 1,600 שקלים, יש לכם ביקיור לייזר פרופשיונל עם חודש ניסיון. כל הפרטים חברים בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: 3414, כן.
0: נכון, אפשר לשלם בתשלומים עד 24 בלי ריבית, בלי הצמדה, אפשר לשלם במזומן לשליח.
1: אז חברים, במקום לצאת מהבית לטיבולים חוזרים, אפשר לבצע את הטיבול בזמן שנוח לנו. זה מה שאני עושה בבית. בצורה פשוטה, נוחה לשלב את המכשיר הזה בשגרת היום-יום. עכשיו, גם תודה רבה על המבצע המיוחד, גיא. המבצע הוא לזמן מוגבל בלבד או משהו?
0: המכשירים להסרת שיער, יש לנו מלאי של כמה עשרות מכשירים, אז מי שרוצה שימהר לקנות.
1: אז אני ממליץ לכל מי שמתעניין לא לחכות ולנצל את ההזדמנות כבר עכשיו. גיא, פשוט מאוד תודה רבה לך. כל הזמן
0: רבה,
1: אתה נותן
0: תודה.
1: לנו את המבצעים המיוחדים שלך. כל הזמן. תודה, ממש תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: המשך עם תודה.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال تصفية على كل الحنوت كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال لا تفوتوا الفرصة
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار
4: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8 تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا بالصدارة انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع
9: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر

0: 15 عاماً بعد الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى النقطة نفسها، من احتجاج أسعار الكوتج وأسعار السكن آنذاك. الوضع اليوم يبدو أكثر تعقيداً، فرغم ازدهار صناعة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، تتعمق اليوم أزمة السكن ويزداد غلاء المعيشة وتلوح بوادر تباطؤ في الهايتك. فهل تخفي الأرقام اقتصاداً أكثر هشاشة مما يبدو قبيل الانتخابات؟ رحبوا معي بالبروفيسور عمر مؤاب، أستاذ الاقتصاد في جامعة ريخمان وجامعة وورويك. تساريم توفيم بروفيسور عمر مؤاب.
1: צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: וואו, מה שלומי? זאת שאלה קשה בימים כאלו.
0: כן, אז בדיוק בימים כאלו, 15 שנים אחרי המחאה החברתית של 2011, הקוטג' והדיור, לא רק הקוטג' של הדיור, נראה שרבות מהבעיות שבגללן יצאו הישראלים בזמנו לרחובות רק החריפו. איך אתה מסביר את הפרדוקס הזה, למרות שנים של צמיחה כלכלית וסגסוג בהייטק, האם מודל הצמיחה של ישראל נכשל בטיפול בבעיות המבניות של המשק?
1: טוב, אז כדאי להפריד בין כמה דברים. בנושא יוקר המחירים,
0: כן.
1: אז בהחלט כישלון צורם, אין בכלל מה להגיד. בנושא רמת החיים, אז זה כבר לא כישלון, בסך הכל, כלכלת ישראל, בוודאי, בהינתן כל האתגרים,
0: כן.
1: המלחמתיים וכדומה, בסך הכל כלכלת ישראל צמחה, ורמת החיים מאוד עלתה ב-15 השנים האחרונות.
0: כן.
1: השאלה באמת המעניינת מבחינתי, זה הנושא של מדיניות כלכלית, מה אפשר לעשות, האם זו גזירת גורל, שיהיה פה מאוד יקר, ושלמרות הצמיחה הכלכלית, אנשים פה יסבלו, ויהיה להם קשה לגמור לסגור את החודש, או שאפשר היה לעשות אחרת, ואני בהחלט חושב שאפשר היה לעשות אחרת. אנחנו עם ממשלה שבעצם לא עושה שום דבר למען הכלכלה, יש פה מגזר פרטי, הישראלים הם יזמים, הם חרוצים, והממשלה לא תורמת לזה.
0: היא רק מפריעה.
1: להיות עדין. היא רק מפריעה, כן, כי היא מפריעה בכמה דברים. אחד, באמת, אין בשורות בתקציב, לכיוון של מנועי צמיחה, מה שנקרא, רפורמות חשובות וכדומה. אין באמת מלחמה על יוקר המחירים. ולכן באמת ישראל יקרה בהשוואה בינלאומית. וכמובן שאולי הדבר החמור ביותר, שזה מה שפוגע ברמת החיים של הישראלי העובד, משלם המיסים, זה ביזת הקופה הציבורית.
0: כן.
1: לוקחים נתח גדול, גם אם, אפילו אם לא היו מעלים מיסים, אז יוצרים גירעון, וגירעון כן. זה חוב שאנחנו נשלם בעתיד.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אז תראה, אני חושב שאנחנו עכשיו בתקווה תהיינה בחירות באוקטובר, ובתקווה הבחירות תהיינה חופשיות. אני לא שאני תמים, אני ברור לי לגמרי שממשלת נתניהו תעשה כל מאמץ כדי לחבל בבחירות חופשיות. כבר רואים הרבה אינדיקציות לזה, כל מיני דיבורים על לצמצם טיסה של ישראלים לארץ כמה ימים לפני, ולא לשים קלפיות בבתי בדיור מוגן וכדומה. ומצד שני, כמובן שממשלה חלופית תהיה ממשלה טובה יותר, על זה אין ספק, משום שראינו את זה. ראינו בזמן ממשלת השינוי של בנט לפיד, שהייתה ממשלה טובה יותר. יחד עם זה, אני כן חושש מכמה מרכיבים בממשלה, אנחנו באמת לא יודעים מה המדינה,

0: המדיניות הכלכלית של אייזנקוט, אנחנו כן יודעים מה המדיניות הכלכלית של הדמוקרטים, שבסך
1: כן.
0: הכל יש לי אליהם הרבה סימפתיה, אבל בצד הכלכלי...
1: אנחנו הכי די... יודעים אז... מה המדיניות הכלכלית בעצם של חוסר מדיניות, של הממשלה הנוכחית ושל מרכיביה הקואליציונית.
0: זה בוודאי, זה הייתי, לא הייתי אומר חוסר מדיניות, יש פה מדיניות כלכלית של לשדוד את הציבור למען החרדים,
1: כן.
0: למען ההתנחלויות.
1: כן.
0: ובסך הכל יש פה כל השלטון, זה הכל מפלגות בשירות החרדים והמתנחלים, זה הכל, כולל הליכוד בוודאי.
1: כן.
0: אמרה את זה מאי גולן, לא, לא.
1: כן.
0: היא אמרה, נכון, מפלגה כהניסטית, אני חושב שהיא צודקת. מה יש להגיד?
1: אז ב-2011 יצאו לרחובות במחאה על מחירי הקוטג' והדיור. היום הקוטג' חסר במדפים, למי שלא יודע, אבל מחירי הדיור רק הכפילו את עצמם, אם לא שילשו, והישראלים לא יוצאים לרחובות, אז איך אפשר להסביר את זה?
0: טוב, זה אני כבר לא יודע, זאת לא שאלה בכלכלה, זאת שאלה יותר בסוציולוגיה, למה לא יוצאים לרחובות?
1: יוקר המחיה לא מפריע לקהל?
0: אני חושב שמאוד מפריע, אבל אני חושב שהציבור שהמוחה, זה אותו ציבור שבעצם מבין שעכשיו המחאה צריכה להיות לא כדי לדרוש מהממשלה חסרת היכולת והרצון הזה, הזו לעשות משהו, צריך מחאה כנגד הפעולות של הממשלה.
1: כן.
0: אני חושב שבאופן זה מאוד הגיוני גם, אם אתה נגיד, מה עמדתי, האם אני רוצה עכשיו, להפעיל לחץ על נתניהו וקץ וברקת, שיפעילו את היכולות שלהם.
1: אז הציבור כאילו איבד את התקווה ואת האימון, זה מה שאתה אומר.
0: לא, בוודאי, בצדק גם. תראה, כן. מה נתניהו עשה מהליכוד? זה נהיה באמת חבורה של הקריטריון היחיד שם, זה להתחנף לנתניהו ולאשתו, כן. זה הכל. ואין שום ציפייה, זה אנשים, הוא מינה אנשים חסרי יכולת, שכל שמבחינתם המשרד זה רק אמצעי לכסף כבוד וכוח. בוא, קח תחום מאוד חשוב, בוא ניקח דוגמה קונקרטית. אנשים לא נוטים לחשוב על הקשר בין יוקר המחיה והגודש בכבישים.
1: כן.
0: אבל הקשר הוא הדוק, משום שכל מוצר או שירות שאתה רוכש, היה על הכביש.
1: כן.
0: המסעית שהובילה אותו על הכביש,
1: נכון.
0: תקועה בפקקים, זה יקר. מי ישלם את המחיר הזה? ברור שהצרכן בסופו של דבר. אוקיי, איפה משרד התחבורה, מה משרד התחבורה עושה? אז שרת התחבורה נוסעת הרבה לטיולים בחול, ממנה אנשים לא מתאימים לתפקידי מפתח, ובעצם זה לא מעניין כבר אף אחד. הרגע, מה שמצחיק פה זה שגם הביביסטים תקועים בפקקים יחד עם כולנו, אבל מבחינתם הצליחו להסיט אותם, זה אנשים תמימים בסוף, זה תמימים שהסיתו
1: כן.
0: אותם, שהם יושבים בפקק באשמת בית המשפט, באשמת היועמ"שית, לא באשמת נתניהו וממשלתו. אז והציבור שנגד הממשלה מבין שאין עם מי לדבר, התקווה היחידה זה להחליף את הממשלה כן. הגרועה הזאת.
1: במשך שנים ההייטק היה מנוע הצמיחה המרכזי, העיקרי של הכלכלה הישראלית. היום אנחנו רואים בעצם סימני העתה, ירידה בגיוסים, לחצים בשוק העבודה, שינויים בכלל בעולם. האם לידתך מדובר במחזוריות טבעית, או בתחילתו של שינוי מבני, שאם לא מטפלים בו, עלולים בעצם כאילו לשלם מחיר כבד?
0: כן, אני חושב שבהחלט ייתכן שנשלם פה מחיר כבד. יש פה כמה גורמים שבאמת שוב קשורים לזה שמצד אחד באמת הציבור הישראלי, לפחות לא הציבור הרחב, אבל
1: כן.
0: חלקים ניכרים בציבור הישראלי, זה אנשים יזמים, חרוצים, חכמים, מקוריים, אולי החוצפה הישראלית היא באה לידי ביטוי בזה שהצלחנו לייצר פה ענף הייטק מדהים בהיקפו יחסית לזה שזאת מדינה קטנה.
1: נכון.
0: ומצד שני, כשיש לך ממשלה שעושה את כל הטעויות האפשריות בכל התחומים, אז פתאום חברות מעדיפות, רגע, אולי עדיף לפתוח לא בארץ, אלא במקום אחר. יש מדינות שהן יותר מעודדות את התעשייה, אני לא מדבר על עידוד בנושא של סובסידיה, אלא, כן, אלא בזה שאתה נותן שלטון יציב, אז גם
1: אתה לא מפריע ורק מאפשר, מה שנקרא.
0: נכון, גם תחשוב על החזון, נתניהו אמר, אנחנו הולכים להיות ספרטה.
1: כן.
0: מי רוצה להקים תעשייה בספרטה?
1: נכון.

0: פה סיכוי, לא יהיה פה שלום, לא יהיה הסדרים, לא יהיה ביטחון.
1: אז אפרופו מה שהזכרת, בצל המלחמה וההשקעה המתמשכת ועלייה בהוצאות הביטחון, העומס על התקציב, האם הממשלה, כל ממשלה כרגע, לא רק הנוכחית, עדיין יכולה להשקיע מנועי הצמיחה, או שמאוחר מדי, כאילו, מנועי צמיחה של המשק, פריון, חדשנות, הון אנושי, אם בכלל הכלכלה היום מתנהלת רק מתוך אילוצים קצרי טווח?
0: אז זה נכון, היום הכלכלה מתנהלת רק מתוך אילוצים קצרי טווח, אבל אני מקווה מאוד שתהיה ממשלה חלופית, שהם כן יגלו אחריות. יש דברים שאפשר לעשות כדי להקל מאוד על הציבור. אז תראה, הצרכים הביטחוניים בוודאי שהם גבוהים, אבל צריך א' לנסות לייעל את המערכת הצבאית, וגם שם לחתוך בשומנים. אני אתן דוגמה אחת, כן. למשל. אנחנו, המילואים ניקים, משלמים מחיר מאוד כבד. זה מאוד לא יעיל גם כלכלית, שאנשים עוזבים את החיים שלהם, את העבודה, ויש לזה עלות. גם להעסיק איש מילואים זה נורא נורא יקר לתקציב. כן. במקום זה היה אפשר להציע שכר, עושים את זה, אבל לא בשכר מספיק, להציע למי שסיים שירות סדיר, בוא תישאר בקבע עוד חצי שנה, שנה, ונשלם לך שכר יפה. גם אם ייתנו לו חצי ממה שנותנים למילואים, ניק, זה ווין ווין. כן. אבל יש להם בצהל מערכת עם שכר מאוד מאוד לא סביר.
1: זה חלק נכבד מתקציב הצבא, כן.
0: נכון, אז הם, המערכת הצבאית היא מאוד מאוד בנושא הזה של ההטבות, מאוד בעד להעניק שכר גבוה לוותיקים, והפנסיית, כן. גישור נדיבה. ומי שחותם לקבע לתקופה קצרה מקבל שכר מאוד נמוך. זה שטות, זה פשוט היה אפשר. זו נקודה אחת. אבל נקודה נוספת, תראה, רק התבשרנו עכשיו על מיליארד שקלים של כבישים להתנחלויות, אגב שרובן לא חוקיות בכלל, כן. על פי חוקי מדינת ישראל, אני לא מדבר על החוק, כן. הבינלאומי. אז בונים, מקימים מאחזים לא חוקיים, שמטרתם היא להטריד את האוכלוסייה הפלסטינית, ממש טרור יהודי. ממשלת ישראל מממנת את זה בנדיבות, וצריכים לשלוח חיילים להגן עליהם. כן. אז פשוט באמת לא יאמן. דוגמה נוספת, איפה אפשר לחסוך המון כסף, והגיע הזמן באמת לעשות את זה, זה לעשות הפרדת דת מדינה בישראל. כן. דת זה עניין פרטי. והמדינה, ברגע שהיא מממנת את הדת, אז זה המערכת הכי מושחתת שיש פה. באמת, זה עלויות של מיליארדים רבים.
1: כן.
0: נכון, לא רק חרדים, אבל החרדים, על כל מה שנקרא שירותי הדת היהודיים, כמובן, יש גם מימון של דת של הדרוזים ושל המוסלמים, של הנוצרים. כן, אז זה באמת דבר מאוד מוזר יצרו פה, שהוא מאוד יקר, מאוד מושחת. הפכו את הדת ככלי לפרנס אנשים, ממש בניגוד אפילו להלכה היהודית בוודאי. אז יש מה לעשות אם מוכנים לפעול באומץ ולעשות דברים. מצד שני, אני מאוד חושש מממשלה עם אג'נדה יותר מדי קומוניסטית, שזה גם זה יכול להיות, אז...
1: בזה אני יכול להטיל ספק, אז... כן, ממשלה יותר מדי קומוניסטית.
0: אני מקווה שאתה צודק. אני קראתי עכשיו את במקרה, את ככה, את ההתחייבות של הדמוקרטים. ושוב, יש לי אליהם הרבה סימפתיה, המפלגה, חברי הכנסת אולי הכי לוחמניים, כנגד ממשלת הזוועה שיש לנו. ומצד שני, כשאני קורא מה הם מבטיחים, אז אני מאוד חושש.
1: יש לנו עוד 3 חודשים, אז אתה יודע, והבטחות, זה הבטחות.
0: כן, אני מסכים איתך, כן.
1: פרופסור עומר מואב, תודה רבה שהיית עמנו.
0: תודה רבה לך, כל טוב.
1: لتلخيص حديثنا زي ما سمعتوا الوضع الاقتصادي مش بأحسن حال موسم انتخابات بلشنا فيه عمليا بآخر 10 انتخابات للبرلمان والاختيار حكومة جديدة على أمل أن الحكومة تكون مع رؤية ومع خطط ومع قرارات جريئة لتحسين الوضع الاقتصادي الاستثمار بمحركات النمو والخروج من هاي الدائرة اللي بس عم بتهدد مش بس جيوبنا كل حياتنا من ناحية اقتصادية هون.